0: Castle.
1: 15.
0: Castle.
1: 16.
0: Castle One, sí.
1: 16.
0: Castle Iguanome.
1: 17.
0: Castle Iguanome.
1: 17.
0: Castle Iguanome.
1: 18.
0: Castle Iguanjay.
1: 18.
0: Castle Iguanjay.
1: 19.
0: Castle Iguanawi.
1: 19.
0: Castle Iguanawi.
1: 20.
0: Sempal.
1: 21.
0: Sempal Iguanse.
1: 21.
0: Sempal Iguanse.
1: 22.
0: Sempal Iguanome.
1: 22.
0: Sempal Iguanome.
1: 23.
0: Sempal Iguanjay.
1: 23.
0: Sempal Iguanjay.
1: 24.
0: Sempal Iguanawi.
1: 24.
0: Sempal Iguanawi.
1: 25.
0: Sempal Iguanmaquil.
1: 25.
0: Sempal Iguanmaquil.
1: 26.
0: Sempal Iguanchicuase.
1: 26.
0: Sempal Iguanchicuase.
1: 27.
0: Sempal Iguanchicome.
1: 27.
0: Sempal Iguanchicome.
1: 28.
0: Sempal Iguanchicuelli.
1: 28.
0: Sempal Iguanchicuelli.
1: 29.
0: Sempal Iguanchicnawi.
1: 29.
0: Sempal Iguanchicnawi.
1: 30.
0: Sempal Iguanmactacli.
1: 30.
0: Sempal Iguanmactacli.